hast du ihm entfernt ermüden, Taiman Rayo ermüden. Sukasa sinerte wasse, Kirja wasse, Kappu wasse, Kävi kuuta etsimään, Päivä tapoamaan, Eipä kuuta löyäkkänä, Päivä tapoakana.